zo yakakta nga go ye ye ye ya zi ni ki zo tsare ya ya ya ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye zo las ge zi yu ko ye ye ye ya zi haro chu